0: Uina voi goba ni gaga
1: Iti gola na goba
0: Iti gola ga goba le maunga
1: Iti gola na goba
0: Na goba na le hulwa na
1: Iti gola